libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem leco vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare redigneris, qui vivis et regnas